Akhlak kepada manusia, akhlak kepada Allah, yaitu dengan kita mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian akhlak kepada Nabi Muhammad SAW, mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhkan apa yang beliau larang. Ta'atuhu fi ma amar, wa tasdiquhu fi ma akhbar, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Akhlak kepada manusia. Nabi bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah kamu kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Pertama kali kepada kedua orang tua kita. Tidak boleh berkata yang kasar, tidak boleh berkata yang kotor, tidak boleh kurang ajar, tidak boleh menengking orang tua, tidak boleh membantah orang tua, tidak boleh menghardik orang tua, tidak boleh menyentakkan kaki.

0: sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Dinul Islam mabniun ala dinul Islam ba'dan arbaban
2: la bima dengan
1: hawa nafsu.
2: Tidak boleh beribadah dalam Al-Quran, berbuat bid'ah, dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu.

Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun, Furqan, Kitab Taurat, dan penerangan, serta

Dan sungguh, sebelum dia Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia.

Atau mereka berkata, orang itu Muhammad, gila. Padahal dia telah datang membawa kebenaran kepada mereka. Tetapi kebanyakan mereka membenci kebenaran.

Kiranya mereka kami kasihani, dan kami lenyapkan malapetaka yang menimpa mereka. Pasti mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Diputus asa.

0: ta'malun.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya